0: ធីតាំងពីពណ៌នៅមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌រុស្ស៊ីពិធីចុះហត្ថលេខានៅក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទសកម្មភាពជាងពិនិត្យការដ្ឋានសំណង់
1: Radio Arc-en-Ciel